Det var vel en tirsdagsmorgon jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Er det noen merkedager som skal få lov å fylle, og hadde vi vært avis, så ville jeg kalt det spaltemillimetre. Og hva skal vi markere denne siste dagen av august? Vel, ta turen ut, ta med deg maten, middagen, utendørs i dag. Og hvis det er solskinn, så er det fantastisk. Hvis det er litt vind eller noe regn og sånn, så er det ikke så hyggelig. Men det er den store spis-utedagen i dag. Jeg skulle gjerne ønske det, men jeg har en annen avtale akkurat i dag, så det blir ikke sånn, men sånn er det jo. Vi elsker memoarer-dagen. Dette handler jo om bøker som omhandler folks liv. Og her kan det være en superkjent person fra historien, det kan være en politiker, eller det kan være en konge, eller en forfatter, eller en oppdager, eller et eller annet. Og hvis du ikke har lest et memoar på en stund, så kan det kanskje være på tide å fiske frem igjen. Ja, og så er det Kirsten Giftekniv-dagen i dag også.

Det gikk ganske fort dette her. Eller, jeg håper du enig i hvert fall. Jeg synes at kaffepausen gikk fort i dag. Det kan jo være at man sitter i en situasjon, eller ligger i en situasjon hvor tiden går litt sakte om dagen. Hvis man syk og ligger i sengen for eksempel, på et venterom. Hvis du en av dem som sitter nå hos øyelege, fastlege, tannlege, andre steder hvor du nødt til å vente, og så står det liksom et sånt radioapparat inne i hjørnet. Hei forresten. Så kan jo tiden gå ganske sakte. Kanskje du gruer deg litt. Ja. Vi har forsøkt i hvert fall å bringe litt glede i landesorgen i dag, og det håper jeg vi har lykkes med. Det blir en ny runde med kaffepause allerede i morgen, for øvrig, før jeg avslutter her. Tusen takk for alle meldinger som har kommet inn i dag. Jeg har ikke respondert på alle på lufta, men jeg har gjort mitt beste med å svare alle og enhver. Da kan jeg si, ha en fantastisk mandag. Vi høres i morgen.

4-14 år altså, må få i seg frokost og ikke frokost på farten heller, for det like skadelig som å droppe frokosten helt faktisk. Det I hvert fall det disse forskerne har kommet fram til. Jeg leser om det på Illustrert Vitenskap, men det ikke bare den generelle frokosten det handler om heller. De har også sett nærmere på hva man bør spise til frokost I alderen 4-14 år. Vi kan ta en liten titt på det, og vi ganske snart.

godt i almanakken for dagen. Vi er kommet til den aller siste dagen i august. Det er den 31. i dag, og det er Bertha og Berthe som har navnedag. Flagget kan heises, ja, hvis du er fra Malaysia, da. Der er det uavhengighetsdag i dag. Eller Kirgistan, der er det også nasjonaldag i dag. Og det er det, ja, men også på Trinidad Tobago. Og jeg tenker Kirgistan er vel den som har det mest spennende flagget her, rødt. Og så ser det ut som det er en fotball som også fungerer som en sol. Du får slå det opp hvis du ønsker en bedre beskrivelse av det flagget. Det er flere historiske hendelser. I 1314, i et brev av 31. august 1314, så kunngjør Håkon den 5. Magnusson, kongen, at hovedpresten ved Mariakirken i Oslo skulle være Norges rikes kansler. Kirke og stat har jo skiftet, hadde nær sagt, forhold siden den gang og skilt lag. Vi skal se nærmere på historien underveis.

Det gikk ganske fort dette her. Eller, jeg håper du enig I hvert fall. Jeg synes at kaffepausen gikk fort I dag. Det kan jo være at man sitter I en situasjon, da, eller ligger I en situasjon hvor, hvor tiden går litt sakte om dagen. Hvis man syk og ligger I sengen for eksempel, på et venterom. Hvis du en av dem som sitter nå hos øyelege, fastlege, tannlege, andre steder hvor du nødt til å vente, og så står det liksom et sånt radioapparat inne I hjørnet. Hei forresten. Så kan jo tiden gå ganske sakte. Kanskje du gruer deg litt. Ja, vi har forsøkt I hvert fall å bringe litt glede I landesorgen I dag, og det håper jeg vi har lykkes med. Det blir en ny runde med kaffepause allerede I morgen, for øvrig. Før jeg avslutter her, tusen takk for alle meldinger som har kommet inn I dag. Jeg har ikke respondert på alle på lufta, men jeg har gjort mitt beste med å svare alle og enhver. Da kan jeg si, ha en fantastisk mandag. Vi høres I morgen.

Barn i alderen 4-14 år altså, må få i seg frokost, og ikke frokost på farten heller, for det like skadelig som å droppe frokosten helt faktisk. Det i hvert fall det disse forskerne har kommet fram til. Jeg leser om det på Illustrert Vitenskap, men det ikke bare den generelle frokosten det handler om heller. De har også sett nærmere på hva man bør spise til frokost i alderen 4-14 år. Vi kan ta en liten titt på det, og vi ganske snart.

med to rygger. Resten hud og salt og vind. Jeg ser deg så uendelig nær. Mens himlen står og lener seg over deg, så vakker du så vakker du Du som en klode inne i sjelen min du. Så vakker som livet selv. Og dobbelt så kjær, så vakker du

vær som en klod inn I sjel min er du Så vakker som livet selv Og dobbelt så kjær Så vakker du er